teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anakwa tinka ekam siki, XK FM siki.